اور شیرکوٹ ضلع بجنور سے محمد وقار، نسیم پروین، روزی بٹو، ساجدہ، ہنا کوثر، ستارہ اور اس گیت کی فرمائش کی جالندھر سے رمکانت شرما، میناکشی شرما، روی شرما اور اکشے شرما نے. ویور بھارتی کا یہ کاریکرم ہے من چاہے گیت.